Danas 7. oktobra 2006. godine obilježava se prva godišnjica smrti legendarnog bosansko-hercegovačkog pjevača, narodne muzike i velikog humaniste Halida Bešlića. On je jedan od najvoljenijih glasova Balkana. Preminuo je 7. oktobra 2025. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u 72. godini života nakon borbe sa teškom bolešću. Njegov odlazak ostavio je prazninu na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, ali i u srcima miliona ljudi koji su odrastali i živjeli uz njegove bezvremenske hitove. Tokom bogate karijere koja je trajala više od 4 decenije, Halid je snimio 19 studijskih albuma, pjesme poput Miljacka, Prvi poljubac, Romanija, Neću, neću dijamance, Ja bez tebe ne mogu da živim i druge, postale su dio kolektivne emocije i muzički evergreeni koji spajaju generacije. Osim po neponovljivom glasu, Halid Bešlić će zauvijek ostati upamćen po svojoj skromnosti, dobroti i velikom srcu. Tokom rata u Bosni održao je više od 500 humanitarnih koncerata širom Evrope kako bi pomogao izbjeglicama i ljudima u nevolji. Njegova izričita želja bila je da ne bude sahranjen u Aleji Velikana, već među običnim ljudima, pa je sahranjen na gradskom groblju Bare u Sarajevu, što još jednom oslikava njegovu skromnost. Nedugo nakon njega, u junu 2026. godine, preminula je i njegova dugogodišnja supruga Sejda, koja je sahranjena pored njega. Povodom prve godišnjice Haldove smrti, medijske kuće i televizije u Bosni i Hercegovini pripremile su specijalne emisije i programe posvećene sjećanju na život, muziku i neizbrisiv trag koji je ovaj veliki umjetnik i čovjek ostavio za sebe. Koliko je bio velik pokazuje činjenica da je na njegovom posljednjem ispraćaju bilo preko 50.000 ljudi. Sahranu su tada uživo prenosile, emitovale ne samo BH televizije, nego televizije iz regije. Sjećam se da je novinaka Hrvatske televizije rekla: danas je u Sarajevu Rim, ovog čoveče kao da je umro papa, toliko naroda ima, sve je to trebalo zaslužiti, a naš Halid je to zaslužio.

Također sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosi mi sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Miodrag Jovanović preminuo u svojoj 80. godini života. Miodrag je rođen 17. maja 1945. godine u Kragujevcu, a preminuo je 5. oktobra 2026. godine u Dendinongu. Opelo za upokojenog Miodraga Jovanovića obavit će se u crkvi Sveti Vasilije Ostroški u Lengvorenu danas, četvrtak, 8. oktobar, sa početkom u 9.45. A potom je sahrana na groblju Springwell Botanical Cemetery u 11 časova. Ožalošćeni su supruga Ružica, ćerke Dragana i Nataša, zet Đorđe, unuke Kristina i Aleksandra, unuk Aleksandar i snaja Jennifer, unuk Mihajlo, praunučad Bela, Mateo i Koa, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem. I porodici upokojenog Miodraga Jovanovića izražavam svoje lično kao i saučešće svih sa Srpskog radio sata u Melbourneu. Neka počivaju u miru Božjem i neka im bude laka australijska gruda upokojenoj draginji Božić i Miodragu Jovanoviću.

Poštovani slušaoci, rekli smo u prošloj emisiji da se u Brisbaneu održao ovogodišnji Karađorđev kup, najveći spektakl fudbala, druženja, zabave, folklora, dobre tradicionalne srpske hrane. Karađorđev kup održana je u periodu od 2. do 4. oktobra, a ovogodišnji pobednik je St. George fudbalski klub i osvojio je Karađorđev kup 2026. 37. Karađorđev kup je jedan od najvažnijih događaja koje okuplja srpske fudbalske klubove iz različitih krajeva Australije, održani od 2. do 4. oktobra 2026. godine u Brisbaneu. Okupljeno je 13 klubova, 15 seniorskih i 5 veteranskih ekipa, a u Brisbane su stigli klubovi i fudbaleri iz Melbournea, Sidneya, Pertha, Adelaida, Canberre, Wollongonga i Brisbanea. 3 dana protekla su u znaku fudbala, navijanja, muzike i druženja, a turnir je još jednom pokazao koliko ovakva okupljanja znače našoj zajednici širom Australije. A na kraju, pobednički pehar ostaje u Brisbaneu. Domaćin ovogodišnjeg turnira, St. George Willawong, fudbalski klub, osvojio je Karađorđev kup 2026. i pred svojim navijačima krunisao sjajan vikend. Velike čestitke pobednicima, ali i svim klubovima, fudbalerima, veteranima, navijačima, porodicima, organizatorima koji su učestvovali u ovogodišnjem turniru. A sljedeće godine Karađorđev kup stiže u Melbourne. Domaćin će biti Springvall Beli Orlovi, koji će preuzeti organizaciju narednog izdanja ovog velikog okupljanja srpskih fudbalskih klubova Australije. Brisbane je završio svoje, a sada se čeka Melbourne. Čestitamo pobednicima i domaćinima. Ovo je sa portala TV Australija. Znači, sljedeće godine nema putovanja za nas iz Melbournea, nego u organizaciji Springvall Beli Orlova će proteći sljedeći Karađorđev kup.